0: Ya bungwan kon me abit speak fama bon ma pegik
1: em ki come em mai per ka kuru neni yub me mai notin
2: cin para cha we chi abit cha wa pa u ya chel mio cha wa dek me otiano
1: yum twin king e chi roma la ma
2: u otiano command wa juli ki dok tich ki yub me mai notin
1: we ko peri piera bor u ya bungwan ton da bit speak fama.